ついてこい。カモンチェケだファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエチェケだファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチェケだファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエチェケだファンキーだ。